njani ulumela kuzimba wotselele mgama iwe tizwele ili dan mwana injani je kushubako ulumela kuzimba wotselele mgama iwe tizwele imbatata papai ni shupa.

Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Nyoma shishi kuldamburi. Kanyamba gani leke nyomu gamani mungu ditemwa buni. Valinyo fugula kusili sangu ba. Fugula, fugula. Zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega. Gawya jase. Ka, ka, ka. Nyagu uya yoyo.

0: Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi sicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanje.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah.
0: One, two.